Fáilteráthaigh Síos na Cortaice lumsa Brendan an seo leatsa go dtí a dé anocht súil agam go bhfuil tú go hanamh an nocht. Mar sa bhfuil duit bliain éigin agam idir 98 agus 2010 agus a chur tús leis an trún ollmhór seo an bhliain i gceist ó the Verve, here's Bittersweet Symphony.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. So ní dhéag nóg a seach sin an bhliain a bhí agam a nócht Shane McHugh ar an mealach le díomh an a Dan Spán sult as an deire seachtain agus fágam is an leis an cean seo ó Whitetown. Slán.